0: Godine postojanja premijerom predstave 39 stepenika u režiji Ane Grigorović, a u novoosnovanom teatru 071 u Sarajevu premijerno će biti izvedena predstava Poljubac žene Pauka pod rediteljskom palicom Alena Šimića. Opširnije Sandra Eles.
1: Povodom druge godišnjice Narodnog pozorišta Istočno

Slušali smo pjesme koje Maja Bejrović snimila sa Džanovom bratom i Bubom Korelijem i za kraj ovog muzičkog programa jedna pjesma sa solo albuma ove pjevačice pod nazivom La La.

0: Venecija, Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedelje od 9 do 17 sati. TEDOM Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
4: Ekonomsko, propagandno,

0: interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belamionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
2: Dom Trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoji iza nas.

cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100%-ne vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.

Pratite otvoreni program, drage slušateljke i slušatelji. U nastavku družimo se uz dobre, stare, veoma poznate hitove, pjesme koje su ostavile trag i produkciju koja i danas zvuči svježe i veoma dobro. Tu su velika imena, jake note i produkcija iza koje stoje genijalci svjetske scene. Prvo ćemo slušati pjesmu Give It To Me, Timbaland, veoma poznata grupa tada, duet sa Nelly Furtado i Justinom Timberlakeom. Kada Timbaland uzme stvar u svoje ruke, znate da dolazi hit. Ova pjesma iz 2007. godine bila je muzički manifest tog vremena, futuristički beat, zarazan flow i kombinacija troje velikih izvođača. Timbaland kao producent ovdje briljira, a tekstovi su direktni, samouvjereni, skoro battle rap stil. Ovo je bio statement i dan danas je zvuk koji tjera da morate zaplesati.

U nastavku Underground Dragulj za one koji vole alternativu, Buku One je poznat po svom hip-hop izrazu sa porukom, a u pjesmi Captivate slušamo spoj iskrenog lirizma i odličnog beata.

0: Ekonomsko propagandno forum.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad Gračanica.

Slušali smo pjesme koje Maja Bejrović snimila sa Džalovom bratom i Bubom Korelijem i za kraj ovog muzičkog programa jedna pjesma sa solo albuma ove pjevačice pod nazivom La La.